Peame se tuudised, kes teha meil ju paljud sind juhtumas pole.